City Tonga Rental Car. Ko yong ong le le yeni a mehe kautaha rental car, City Tonga Rental Cars. Ko yoi kautaha ni a tonga ma a tonga. Oku mau, whaifatenge aki mau toru I he maketi tala mau. Pe ko o wakai pe koe ai fitu anoa tolu a walutaha, pe walu fitu walutaha tolu fitu nima. Pe koe mau pesi Facebook a City Tonga Rental Cars. Iyo, koe mau tau mua aia, oku mau. Whakaatui, oku fo'ou, oku ma'a ngāhi mea lele, pia kutoi whalahi mai ke whiau e whia ma'u mea lele rendolo ae tō ngā iyo, koe kautaha nia ma'au mo'au. Whitutake mai rewa koe ia, ie whitu anoa tolua walutaha, pe walu whitu walutaha tolu whitu ma, pe koe ma'u pēsi Facebooka o puka mai hao mea lele, ka ma'u toko ni atu, pe kou auton mai, pe koe ki ho ma'u ofisi, ho ma'u wharewala kuia e maketi tala ma'u. Maro Meye City Tonga Rental Cars.